0: Așa o cheamă, ne?
1: Ui, manipulare, lasă mă pita.
0: Așa, o domnul, se trebuie.
2: Nu e două manipulare.
3: Bă, glasă, să vă fără pe oși, mă.
1: Să o mint pe asta.
3: Pe oși, mă, chile, e glasă.
1: O mint, la ne munchini, oși, ala o vie.
3: Lasă, mă, chile, pe oși, mă.
1: Mă, mă, du, eu bărăi pe oși. Ne poate munchi, vei fi a premier, să eu ca servi oși.
3: E, bă, pui, pui, fă oși, la.
0: Fac oși, lasă oși, bă, la vie, poate să bă, bine, pui.
3: E, glasă, nu mă ne compau, e zon.
1: Mamai, o pată în sac even Miss Marie apre midi.
3: Sac even Miss Marie?
1: Miss Marie de cave sopsi apre midi. Pandi tse ila, i samte vlon bai pou bwe. So ya lan twizin la i pon bai pou bwe. Pante yon twizin la i paten ti vyan. Kwa i kababye, i kadi konsa, lousi lek nyon manye ka pouan kouan. Ek yo pa kabay piyes kalte avetisman. E pi bil la ka toujou ho. Lazy way, i pa wè TV. I ka mwen de koy, ki kote mwen de ka gade TV ya?
0: Oui.
1: Ese an la sal la, ese an chom la.
0: Oui.
1: Ou sa vi yo havon le TV ya?
3: Mese!
0: Bon glasio! Yo vone toucho, yo vone toucho.
3: Mè glasio, ou pa nou ten boy la teman wè di ya?
1: Oui, mwen ni pou ale, mè mwen nou lot blan.
3: Ebe, ban mwen ten neg.
1: 6 mwen, ma yi. 9 mwen go boudè.
3: Sa sa ble di sa?
1: Nom lan! Te katavay a bon bot. Yannick vini ici 6 mois avant nos. Et kou savon ti may hate?
3: Mama, sa ki moun sa?
1: Konyak madame. Voilà, mou jouni ala. Parce que ti mama y pa ka fete gye papa, c'est bon papa.
3: Bon, Glacia, ou pa ti ese son matin sa la? Ou la kayou tous les jours, tous les soirs.
1: Mweni pou ali. Mais mweni yon dernier, dernier.
3: Ebe, Glace, banou dernier. Dernier, hein?
0: Saime
3: wa wa. Banou dernier pour aller.
1: Mais outin. Kon ka vin la. Ou pa en moto ka rouge bon shelter.
3: Oui moi moto ka rouge la pa clair.
1: Moto ka ça là et puis kai ça là. Ni pour ni en connexion.
0: Obligé.
1: Ma have ki mon ka drive moto ka hein.
0: Tellement
1: mi ha du ka de ça là vient. Ma have ki mon ka drive moto ka. Mais moi ouais ça son mon ka drive.